dok je na zelenom stolu ređao plastične žetone. Krupije se nagnu i reče, gospodine nepotopljivi tone, u tom slučaju bacam sve na crno, ne dekoncentriši više, no bacaj to okruglo zrno.

Na čelu izbijaju kapljice hladnog znoja, od nervoze što dobija samo crna boja. Šta to možda pod cipelom šljapka, da nije od grupije ovog znoja? Na pučini plavog moja.

Ja sam dr. Hadži Nikolić. Moje kolege, dr. Mirković, dr. Jovanović i ja, pripremili smo ovaj program nastojeći da vam vežbe date u njemu pomognu da se opustite, odstranite ili umanjite napetost i anksioznost i time otklonite smetnje koje iz njih proizilaze. Pre svega, to je najvažnije. Ja sam dr. Hadži Nikolić. Moje kolege, dr. Mirković, dr. Jovanović i ja, pripremili smo ovaj program nastojeći da vam vežbe date u njemu pomognu.

sad, pošto mi večeras uglavnom sviramo ove neke, šta ja znam, žale se uglavnom na koncertima, kažu Rambo, kad će oni hitovi tvoji i tako dalje. Meni je dosadilo to, brate. Tako sad ima ovih pjesama, a ja znam da publika voli da pjeva sa bendom, jel? Jazz video koncert da se ne pjeva. Ej, u ovoj pjesmi je to predviđeno. Svi treba da kažu zajedno everything.

nastaje. Bio gospodin ili drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo. Ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo.

sebou. Ei, mesima. Bouk nan sebou. Ei, mesima. Bouk nan sebou.

zbog tebe sam ja studiru, i zbog tebe se drogiru, u džipsonku ja sam sviru, i usamljen masturbiru, zbog tebe sam se

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

proba večeras, pa onda mogu da idem i ja u kafanu. Idemo ovako, Vladino, gledaj, malo samo da dignemo prašinicu ako može.

crni, Žika Fenol, Bradata žena, Čukamoto i Michael Tozovac večeras. Hvala, doviđenja.

Dani Javi, betoniro strau i za ukras ofarbao svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki svoj ozona.

0: Ajde, aplaudirajte mi malo, ja sam razmažen jedinac. Meni je babica morala da aplaudira kad sam se rodio. Jao, care, svaka ti čas.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba.

0: nam iza 20 eura radi u kombinat, da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe pod teretom kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite, mentalite.

oko, zemlja obećana.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Petković, svirat će na saksofonu.

0: jedno, a ori se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, bijela tehnika, direktno švenion, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berićeta i vesela.

Bizarra i bije bio šibicar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je steko mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon, šibicar ragiv je nagiv bio, the dark side of the moon.

0: tamo da žive, dodeka je ovdje danas hladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe dodeka nas proleta i pak da ne se najda se nada za...
1: Da nego donesa pjed od nas,
0: čo se da namoš? Zdravota, te slušat si te učenici ovdje.
1: Dobro, učitelj, su se zbrkujem malo, zato inače.
0: Znači se dovoljimo,
1: ima
0: ptici preselci. E, i ptici što ostalo vatne li?

0: un NPC, però
1: chi è? Ah, è pusti.
2: Dai, lo troviamo.

hibernáciu, ono zostavili.

Nozzi. Popo Nozzi. Pijan selom. Htjedoh proći.

Nazi. Popo noći. Pijan selom. Htjedoh proći.

0: kapetan Kuka, Kuka.
1: Tamo gde nekad bila mu duša, sada se grmlja i to kad sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, za mu je pravi pauk. E, iza komarce sveže,

sviđa se više jauk. Bube više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk. U niti sopstvene mreže, molio je za pomoć pauk. Bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu. Pretvoriše ga u marionetu. Eto to ti je nauk. Ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk. Kurcen steže.

znam ja bih osjekao sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

tu i malo, malo da vam objasnim nešto sad, jevi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni, ja ovog momenta šaljem Lulu Mira da prođe ovom zalom.

0: drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

If it's true, you try to do, I do, I do.

It's not changing my face.

Oj, sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po četiri dana. Četiri dana i četiri noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu utjeha je slaba, jer

Thank you.

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan, preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri, da piti aspirine, da aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Znači, ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku je? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje kolesterola u gumene rukavice.

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši, no bacaj prokleto srno.

Sad ću vam otpevat jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve, slušajte ovo.

lomio sam načve, radio na struga, znam uz gusle isto ko u synthesizer moga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, obišao sam i selo i juga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba hleta jednaka je, bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas, Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo. Ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo.

Bog nas je vuk.

Mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću, ni pamet, ni dom, ali nećemo više sada o tom.

Narod. Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbofolk, ja sam mu dao ime.

ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

0: Večera sa vám, Aleksandar Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut.

govori što ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost

all lično. Da vas ne obezhrabrujem odmah u početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organiz, znači fabrike, automobila, Priboj. Ja sam fap mašina. Ja sam fap mašina. Ja sam fap mašina. Pa ovo je divno.

ovce, ovce tvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

zašto se gutanje tableta toleriše? Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove.

Dobri večeras, ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije, jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vodejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

žarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy.

Evo koliko čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Laži, aha, daj.

Ja znam se da samo žuljave su moje ruke, još što ste koristite koja znam. Ja znam se da samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

0: svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Lakav, ali živ. Lakav, ali živ. Lakav, ali živ.
1: Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći.

on the ball. So, but

Petrne.

הזדמנות,

Beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane. Trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane. Doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena. Sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena. Previše sam se uvalio usred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova. Ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš. Ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno 100%.

terorizma, imperializma uz pomoć kulturnog terorizma, zajmova, kredita i špijunskih satelita permanentno vlade ugled druga tita kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma. Svi dobro vide, a niko da prizna primu rasizma i liberalizma, side i homoseksualizma, sve su to produkti kapitalizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma. Lošije danas za bolje sutra, ponavljaju meni od jutra do jutra, bez take žrtve Amerika i Engleska nikad neće biti zemlja proleterska. Uz red, rad i kičme disciplinu možemo dostići zavidnu visinu, samo odricanjem od egoizma možemo biti u raju komunizma, kataklizma.

ovce, ovce dvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne

O, ciobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute.

boj, Ežen Ionesco Balkan boj, Isus Hristos Balkan boj, Rambo Amadeus Balkan boj. Hey, Balkan boj, ej, stvarno divna znoj, ja sam Balkan boj, jer veliki je moj, ja sam Balkan boj. Osipele broj, ja sam Balkan boj. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

0: 400.
1: Samo čovjek pamti.
2: Pusti to, ajde.

Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, bogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da po-

cayó. Me pita y me maico, ca comí e druse. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, miga, miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, miga, miga, miga, miga. Da nije kakvi provokator, mog del. Siga, miga, miga, miga, miga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preduzmem ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

0: Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Kad zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika svoj dan drugom nas i Rusa 300 miliona.

Mega, mega, mega, mega, mega. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Ja, boga mi nabavio isto, ali ne dam im adresu. Svako večer tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu, prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

0: iz kineske ambasade. Priključila se ona na korpujter, počeo ja kada jedno smetnje na vezama. Bog ne jamo, šta je ovo sad? Neka baba se pojavi. Rambo, jes to ti?
1: Nisam, gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate.
0: A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš!
1: Rekao, izvolite, gospođo.
0: Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Od kad se obogatio, nije me dovatio.
1: Uvatila mi se paučina.
0: Pa ako možeš, Rambo, ti mi pomozi, jer nema niko drugi.
1: Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu?
0: Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi.
1: Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad, sega mega.
0: Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanji malo gaz.
1: Kad u pola poslaš,

0: Otváraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž.
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijeću ga ja.
0: Ulazi muž kući. Šta to radiš, kurvo? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
0: Kako nije, jebaću ti milu majku.
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od ostao vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

Jumento.

0: Obično se kaže da je lisica najlukavija životinja i da nju niko nije uspeo da nadmudri i prevari. To mišljenje je imalo o sebi i lisica o kojoj će u ovoj basni biti reči. Sretne ona jednoga dana svoju kumu Rodu.
1: Draga kuma Rodo, uvek se obradujem kad vas vidim. Bilo bi lepo da se jednoga dana ispričamo. Dođite u nedelju na svečani ručak kod mene.
2: O, kuma Lijo, baš vam hvala na pozivu. Doći ću sigurno.
1: Doći će sigurno i to gladna. Moram brzo da smislim kako da je prevarim.

0: nedelju još od rane zore lisica poče da priprema ručak za svoju gošću. Napravila je veoma retku kašu i sipala ju plitak tanjir. Kaša je mirisala na razne začine, mamila je kumarodu još pri samom dolasku, ali ona nije mogla svojim dugim kljunom da dohvati ni mrvicu kaše, dok je lisica svojim dugim jezikom za tili čas sve polizala. Tako se njih dve rastadoše. Roda pođe gladna i uvređena, a lisica ostade sita i vesela.
1: Kako me je prevarila! Moram da je vratim, milo za drago!
0: Kroz nekoliko dana sretoše se ponovo lisica i roda.
1: E pa, kumo, sada je red da vi dođete kod mene. Spremit ću za nedelju divan ručak, jelo koje vi sigurno najviše volite.
2: Sa najvećim zadovoljstvom prihvatam vaš poziv, draga moja. Unaprijed se radujem.

0: kakav divan miris. Ako se ne varam, to je sitno iseckano meso sa mnogo peršuna mi rođe i bibera. Imali ste pravo, draga Rodo. To je moje najomiljenije jelo. Jedva čekam da ga probam.
1: Lisica je prišla posudi u želji da okusi jelo, ali, nažalost, posuda je imala vrlo dugačko usko grlo. Za Linu, četvrtastu, široku njušku, bilo je pretesno. Pokušavala je ona na sve moguće načine da uvuče jezik unutra, da dođe do mirisnog zalogaja, ali nikako nije uspevala. Tada Roda, bez imalo truda, uvuče svoj dugi uzani kljun u sud sa jelom i pojede sve u slast pred svojom zaprepašćenom gošćom lisicom. Ova se postide i ode.

ko drugoga vara, mora biti spreman da i sam bude prevaren. Onda će tek shvatiti da to ne treba nikada da čini.

0: Petao i nekoliko kokošaka mirno su kljucali zrnevlje na jednoj livadi, ne misleći da im preti bilo kakva opasnost. Odjedanput primetiše da im se prikrada lisica i svi, kao po komandi, poskakaše na grane obližnjeg drveta.
1: Prokletstvo! Primetili su me. Možda će mi pomoći lukavstvo. Da pokušam ipak da im se približim.
0: Lisica priđe sasvim blizu drveta na kome su drhtali od straha Peto i kokoške i obrati im se umilnim glasom.
1: Ne plašite se, dragi moji. Ja dolazim k vama sa jednom važnom i prijatnom vešću koja će sigurno izmeniti vaše raspoloženje. Ma siđite slobodno s tog drveta. Šta je? Zar vi niste čuli šta je jučer rešeno na opštem saboru svih životinja?
2: Šta? Šta je rešeno? Mi ništa o tome ne znamo.
1: Među svim životinjama zaključen je opšti mir. Ma da, da! Trebalo bi da me častite za ovako dobru i značajnu vest. Nema više nesloge. Od sada će vuci da pasu sa jagancima, jastrebovi će da se druže sa golubovima, lisice s kokoškama. Nema više netrpeljivosti. Niko ne treba više da se boji. Siđite, siđite da svi zajedno uzviknemo živela sloga i da proslavimo ovaj radosni praznik.
3: Kako su to lepe noge.
4: Kako se svi radujemo.
3: O, nema više straha.
2: Kokoške, hajde da siđemo. Vidim u daljini da naši psi trče ovamo. Da, sigurno i oni hoće da nam jave ovu divnu vest. Sada ćemo svi zajedno, draga Lio, proslaviti odluku o miru.
1: Psi, ja moram da se sklonim.
2: Stani! Hej, kuda ćeš? Ej, zar nisi rekla da je sklopljen mir među svim životinjama? Vrati se!
1: Zar psi priznaju odluku o miru? Bolje da ja pobegnem!

0: da mi poštediš život. Ja to nisam namerno učinio. Divim se tvojoj snazi, poštujem te i uvažavam. Ako mi oprostiš, odužit ću ti se za toliku dobrotu.
1: Ti ćeš meni da se odužiš? Mali si ti za to. Ne govori gluposti. Ja mogu da ti oprostim jedino zato što te žalim. Tako si jadan i nemoćan da ne mogu čak ni da te pojedem. Ajde, skloni mi se s očiju. Slobodan si.

0: Miš je šmugnuo srećan što je ostao živ, ne razmišljajući koliko ga je snažni i veliki lav uvredio. Uskoro mu se ukazala prilika da on pomogne lavu.
1: Prokleti lovci! Kako sam samo mogao tako glupo da se uhvatim u njihovu mrežu? Da mi je samo da se oslobodim ovog užeta koje su pričvrstili za drvo. Nigde žive duše da mi pomogne. Kako su čvrsti ovi konopci od kojih je ispletena mreža? Ko će da ih rastrgne kad ja ovako snažno ne mogu?
2: Ja sam tu, mali miš. Ja ću svojim oštrim zubićima pregristi konopac. Ništa ne brini. Ti si me jednom ismejao. Nisi verovao da ću ti ja biti nekada od koristi.

tako se maleni miš odužio velikom snažnom lavu. Nikada ne treba prezirati manjega od sebe. Ne zna se u času opasnosti ko može da ti pritekne u pomoć.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6

veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1. Ajde.

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj,
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj. Permanentno svoj,
1: privremeno.

ます。molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

10. Dužina klipa 550 mm. Dužina klipa 550 mm. Pa to je jako mnogo.

0: Hvala lepo.
1: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
2: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

intelektuálok.

0: željno mijenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci, čuva

ulicom luta fijaker stari.

bili htjela, po sestrime svoje.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

se pitam ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona,

Stop.

bivši bicar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je steko mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljom, šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mi se... Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću. Bili mi kazao... Moraju i ovi neki uzdasi. Da, neki onomatopeja... Koga si postala?

od koga si učila? Od proroka ili od biologa? Od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća proroka. Nije kvar. Za tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

si mi reći visoka fama divna, napravit će on pjevača od me. Zdravo, zdravo mladić, ja sam Saša Kabić, muzički sam producent. Htio bi sa tobom da napravimo jedan ekonomski

nešto i malo, malo da vam objasnim nešto sad, jel' ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni, ja ovog momenta šaljem Lulu Mira da prođe ovom zalom.

žalostna sova i blaf. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

kupi mi majko bakelit. Sad ću vam otpjevat jednu novu pjesmu.

0: se sranju. Parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Molim vas. Molim vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.
1: Dobili ste komorni automat komunikacijonog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Spoji me s ložom, sprema se sranje u parter.

ama čest uspiku se u dalinkama. Ovdje žandaka, drkata, žandaka, dan, lpetaka, njegazaka, zekata, tamo. Ovdje je mala pauza gdje je predviđen aplauz. Aplauz. Jej, dva, tri i... Kupili smo karte, sjeli u drugi red. Stara je zapala cigar, a mi jeli sladoled. A onda je na daske koje život znače izašla neka bukara i počela da skače. Drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, drka, džon, drka, drka, džon, džon, drka, drka, džon, drka, džon, džon. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid Invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo majko, oću i ja ovako. A stara me ugla u kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurac sine. Halid Invalid Hari, prijatelju stari, pitao bi zbog nekih interesantnih stvari. Ja sam

obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Subak leta jednaka je bio gospodinila druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima unplugged pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Zubak leta jednaka je.

Yeah.

spávať, jebala te. Telefónska správa, káže halo, ma halo.

telefonske žice svaki ruci zuje bruje. A ovaj meni jedno isto stalno poručuje. Oće Rambova telefonska centrala, izjasni se poslije zvučnoga signala.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Thank you.

I speak slowly. Slowly. I speak slowly. Slowly. You understand?

Igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budala ne zna da, kamo se ide.

molim te, Nešo, pojačaj mi malo gitaru, molim te, malo sam.

mamma in kvarna i oni s njom, ne zna se ko je veći som. Nemaju sreću ni pamet ni dom.

We are gonna be.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

Ja bi vas nešto pitao sad, aj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj si, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd je ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski pozdrav? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođe do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba!

Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pito bi ja kad bi zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boj?

večeras je sa nama i

Bookman.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta?

jednu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: mano.
1: Coba.
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

Musa Kesedji, haide. Sada ću te, ne boj se. Znači, jen, dva, tri, four. Kad me čuo Đorđe Debač, kaže Rambo, ti si pjevač, stvarno imaš super glas. E, vidiš kako sad znaš. I na ovoj novoj ploči ti dobro otvori oči, moraš da zadovoljiš.

brzo posta popularan kao Elvis Presley. Krunisan i kralj od estradne misli, jer sad i kad sam sam, a svi mi kažu vi, a zbog toga ja znam, a da sam najbolji. Prega kad me sretne kaže Rambo dobar dan, a s Bajagon sam išao u Zemu na stan. I žene meni kažu Rambo ti si car, najveći je tvoj za pjevanje dar. I žene opet kažu Rambo ti si car, jer u gaćama tvojim pun je buđela. A otkako sam došao do slave i bara, puštaju me preko reda da kupim cigara, jer sam Balkan boy i smrdim na snor. I ja sam Balkan boy i ajde mali siraj.

paralelno poče i da kapljelova, ostvario sam dosta od dječačkih snova, al počeli su progresivno proktevi da rastu, navikog se ja na sapun i na sunu pastu, jer sam Balkan boy, i ja sam Balkan boy, stoj. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom tvojom, i stanem ja pod prozor tvoj, i zazviždim ja pjesmu tu.

essa cruiser. Cruiser. Jesam cruiser, grdosija, silesija, 200.000 bruto registarskih tona. U meni se baškari 6.000 putnika. Moćne mašine tjeraju me naprijed, nazad, lijevo i desno. 8 propelera, ej! Propeleri moje gigantske lopate, od njih se plaše i ajkule psihopate. Oko sebe teraju sve što im se na putu nađe. Krstarim moćno, od luke do luke. Kad pored obale prolazim, šepurim se, jer prkosim najvećem moru i talasima. I kitovi su za mene sitna riba, a kamoli vi, rakovi, školjke, zvijezde, morska trava i ostala podvodna boranija. Ko će za vas još mariti? Nemareni ljudi, a kamoli ja, Silesija, Grdosija. Što se ne bojim ni Posejdona, jer ne može mi ništa za to iš.

А шта ćeš tad? Bolje ti je da razmišljaš sad. I gle, nešto se događa. Čovjeka je počela sudba kleta da pogađa. Da shvata da bez prirode ne može opstati. Jer priroda ga je stvorila i priroda je u stanju da ga uništi. Stavio je prst na čelo, preispitao je svoje telo. Ja, zar me ne prepoznajete, kruzer?

nešto ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

kaj sebi jo jamo mak mlad. Kada ti si bila baš snena ljubičica, kad sam bio jamomak mlad. Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: diploma.
1: Kad sam bio ja momak mlad, kada ti si bila baš mena ljubičica. Kad sam bio ja momak mlad.

sudbina. Život je neko majka, drugo maćeha. Jebi ga čok mu de, taka je sudbina. Neko majka, drugo maćeha. Je li doktore, jel ti to mene zajebavaš? Meni opanak, tebi šimika. Jebi ga čok mu de, taka je situacija. Meni opera, tebi sevdalinka.

0: oscuras.
1: Simple Show objašnjava plavu ekonomiju. Ovo je naša planeta. Naravno da želimo da je sačuvamo za buduće generacije, te stoga biramo zdrave i prirodne proizvode. Organsku hranu, solarnu energiju i biorazgradive deterđente. Ali sve ove poslastice koštaju više. Ono što je loše za vaše zdravlje i što šteti životnoj sredini je jeftino. Ono što je dobro za vaše zdravlje i što čuva životnu sredinu je skupo. Ova zelena ekonomija namenjena je malom broju srećnika. Većina nas ne može da je priušti. Što je još gore, neke stvari za koje smo mislili da su odlične za nas i dobre za prirodu, zapravo uopšte nisu dobre. Za proizvodnju bioloških deterdženata koristi se palmino ulje sa plantaža koje su nastale uništavanjem prašuma. Solarna energija godinama zavisi od subvencija koje se plaćaju novcem poreskih obveznika. Bioplastika se nadmeće sa hranom. Organska hrana se transportuje širom sveta, što šteti klimi. Dakle, to ne samo da je skupo, već ponekad nije ni pametno.

0: Zato moramo da budemo kreativniji da bismo postigli više. Moramo da otvorimo oči da bismo videli šta imamo. Uzmimo na primjer našu jutarnju kafu. Zaista iskoristimo samo 0,2%, a šta radimo sa ostatkom? Bacamo ga. Koristimo ga za uzgajanje pečurki. Zatim ostacima hranimo životinje. Životinje proizvode đubrivo, a bakterije od njega prave biogas. Mislili smo da je to samo otpad, a sada svako ko ovo zna može da proizvede hranu, energiju i otvori nova radna mesta. To nam se sviđa. A ima toliko mogućnosti. Kad ih jednom uočimo, postaje jasno da možemo da pretvorimo siromaštvo u razvoj, oskudicu u izobilje. Ako možemo da učinimo kolač većim, bit će nam lakše da ga podelimo sa svima. Međutim, mnogi ljudi imaju dobre ideje, ali ono što nam je potrebno su ljudi koji ih sprovode u delo. Potrebni su nam ti preduzimači. Zapravo, potrebna nam je čitava jedna generacija preduzimača. Njima nije važno na koji način jabuka pada sa drveta. To je Newton otkrio pre više stotina godina. Oni žele da znaju kako je ta jabuka uopšte dospela na drvo, prkoseći zakonu gravitacije. Ovi inovatori razmišljaju poput Davida koji je pobedio Golijata. Bez iskustva i sa malo novca oni menjaju pravila igre i zarađuju više novca za sebe i svoju zajednicu. Zbog toga su svi srećni. Ovo je naš cilj, učiniti da ljudi budu zdravi i srećni sa onim što nismo znali da imamo. Na kraju krajeva, nebo je plavo, okean je plav i naša zemlja je plava kada se posmatra iz svemira. Zato ovo nazivamo plavom ekonomijom. Ona je tek počela. Za više informacija posjetite zeri.org.
1: Tenderska privatizacija je uveliko počela da odmiče, međutim, ona do sada nije imala svoj hit i ja sam se latio pesme svog pokojnog kolege Elvis Prislija i od njegove pesme Love Me Tender napravio sam hit tenderske privatizacije koji zvuči otprilike ovako.

toku tenderske privatizacije svaki pojedinac, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, mora da se ponaša na sledeći način. On treba da se trudi da prikupi što više tendera, da se dobro natenderiše i da sačeka kraj grejs perioda i posle završetka grejs perioda da svoje natenderisane deonice proda za devize i ode u SDK i proda ih za i dinare uzme za te devize i boli ga uvo.

nozzi. Popon noci. Pijan selom. Htjedoh proći.

da bi vam lakše objasnio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

ko ima živaca, a nema ni snage ni pameti, njega kocka varljiva privlači. Ko ima pameti, a nema ni snage ni živaca, avaj, samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Ko nema ni snage, ni pameti, ni živaca. Taj pravi hipi šizik, metafizik.

strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, samo je pravi pauk. E, iza komarce sveže,

Više u strahu ne bježe, pošto se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. To ti je nauk, ne pleti drugima mreže, da ne bi prošao ko pauk, kurcen steže.

više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću dat, a tvoje privatizovat.

džabe da samo splačine privatizova. Privatizova. Privatizova. Privatizova.

privatizova. Privatizova.

znamo zašto smo tu, čunajte na nas. Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok, jer slušamo ploče i sviramo rock.

restaurante.

Imaš WC, kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ovo za pritisak? Reko, jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj, kaže, ma nije, kaže, onaj momak, to ti je super džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj, dobro, daj dva komada. Kaže, 20 eura. Pa kako ću bi veseo kad dam 20 eura, jesi ti normalan? Ma kaže, toliko je dobro, zaboravit ćeš koliko si platio kad progutaš. Progutamo ja i džedo po onu jednu tabletu. Pa Bog te, odjednom veselo sve, Bog te, evo, jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počne.

0: akcija. Platiš jedan, dobiješ dva.
1: Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomunicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Kao majke mi. Kao kažu bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao...

fatalist cramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sastavi. U paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva.

Предложим.

čemu se šijacu masirat? O čemu li bulju depilirat? O.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se neđe, vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje. U dupe!

čekaj, jebote go. Moj Rambo, ostara se. Manekenka, ne jeba se. Ani lova ne klepi se. S tajkunom ne okumi se. U partiju ne učlani se. A pokušao sam nekoliko puta. U odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo. Jebi ga, Rambo. Samo penis onanisa se, onanisa se, samo penis onanisa se, samo onanisa.

0: dramska pauza. Pjesnik plače nad svojom sudbinom. Ej, moj Rambo, ostara se, čak ni kafić ne otvori se, za penziju ne okreba se, s bogatom ne oženi se. Jebi ga, jebi ga, Rambo. Jebi ga, jebi ga, Rambo.
1: Samo penis, onanisa se, onanisa se, samo penis, onanisa se, samo penis. Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću dat, a tvoje privatizovat. Privatizovat. Privatizovat zemlju, vodu, vazduh, vatru, alfu, betu, omegu i deltu. Privatizovat škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovat oblake, vjetar, sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, more, sela, stoku i živinu, i krtinu i slaninu privatizovat. Džabe da samo splačine. Na, čekaj, znate li šta su splačine? To su pomije, ali lokalizam. To su, džabe da, moraš nešto da džabe. Kad privatizuješ, obavezno. Džabe da samo splačine i podmetačine. Privatizovat prašume, ledene kape, planetu, zemlju, mjesec, ozonski omotač. Če ćeš to pusti da bude društveno? Čitav sunčev sistem privatizovat. Samo Pluton da džabe. Jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Tako piše

car najveći je tvoj za pjevanje, da. Ajmo, Dubrovniče! Dragi putnici, kružimo upravo iznad aerodroma Ćilipi. Nećemo još...

0: sambal ga moj.
1: Čekao sam. Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. U gaćama tvojim Hey Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Hey Joe, jesi šenuo? Kuda si to s pištoljom krenuo? Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim pun je buđela. Žene tebi kažu Rambo, ti si car. U gaćama tvojim.

0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra.

Matuša. Bonari ga otiše u zajebanciju, sveća luka vijate Kardeljevo, ali da morate si da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od očekivanja slatko peo, uzdava soju!

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek mosta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitova, hvjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami.

Sača koželi slatke, pičkice da puša. Nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru. A na vrhu ostavi prst debelu gužu, da možno šalatno vrši malu nuždu. Voda nek te ne dohvata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj, najljepše odijelo obuci. Onu marmicu samo peglaju, džepot sa koja za uci. Pravac hotel nekoj držećoj migni, priđe joj sivu ple i odmaj zaplezdini. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prislon joj surlu na marmicu tačno. Kad osjeti kako jeboš s marmice vrišti, kalificaner ima da skoči iza njišti. Pravac gore, godnje gore u hotelu sobu, s vrata kreni da je guliš garderobu. Ako je jača spotaknije i gurni na jorgan, dijalektički joj pokaži seksualni organ.

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jeli. Ođe dođi kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelave glave od stranaca. Te istovali su nervozom, papi napunili glavu. Začas se baba pretvori u poludivlju kravu. Žaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posrava sudica. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pohleta suva kurca da idem na nebo. Godine kurcu prolaze, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli su pohleta suva kurca da idem na nebo. Ali

li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gola, učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

tako se sprda. Ovo su. Predlažem.

Ocemul se șiațu măsirat. Ocemul i buliu depilirat.

Evo vidite, ja vam ne trebam. Što biste plaćali karte drugi put? Nađete se, neđe vamo, tamo idemo. Samo treba neko da vas organizuje. Udup!

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost

ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički. Već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi. Na nervnoj bazi. Psihički.

Ajde da probamo malo bolje, malo organizacije. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove.

dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da bludirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vodejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

ja znam, seljak samo žuljave su moje ruke, još što ste tekao, nisi tako ja znam. Ja znam, seljak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Fala, Eugênia.

Hvala, poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras, a sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

Ovo sigurno svi znate. A jedan, dva, ča je bilo, toga više nije.

Dobby Mendez.

to party ja. Omladina akcia. Logična reakcia. Svako svoja frakcia. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može. Još korak do centralne lo.

bi oral, ti bi oral, ja daš ti ti moral, ja daš ti ti moral. Ti bi odnos, ti bi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

se moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi Bože vrhno da spusti

strašan je bio pauk. Pleo konce i mreže, sam uve je pravi bauk.

čuje se jauk. Buben više ne vrište. Pošto je prešao pauk. U dečije pozorište. Eto to vam je nauk. Kad čuješ treće zvonce, poslušno igra pauk, a drugi vuku konce. Poslušno igra pauk, a drugi vuku konce.

kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

čujem i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

Pepe, pero

0: Ma nemoj to.
1: Mislim, trebam bolje.

strašno. I neće da radiš, da napravim. Samo ga, ovdje ga uprosti, daš, ja li ćemo da dobijemo aranžman suma.

Mm-hmm.

0: dolazić
1: A,
0: sam
1: čekaj,
0: kraj.
1: to je drugi kraj, drugačije.
0: Pa da. Ne, ne, njemu čitati mislim treti sonar i GPS.
2: Nije, to vidi da si ja sportom napravili u među vremena.
1: Jedu
0: sam
1: skinu.
0: Da, da, samo da skinu.

0: pričam, a on, sviraš, on kao naš... ne buni se.
1: Možeš sviraš malo tiš. Pojačat ću
0: ne, sam znači, sviraš. Ne, znači, ti si... visoki su ti spaljeni od piva. Znači, on... bas ti non stop glasno.
2: Ne može, ja zavisim od njega, ja sam kraj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Thank you.

0: sa zbunjuje, zato što smo se vratili bili u međuvremenu na okej, pa samo onaj zadnji sinkopa smo, vratili smo kao da je sinkopa, a ovdje, a, ne, ima ovako, pa, tako je ti sviraš. Da, i ti sviraš je kao što smo inače svirali, ono letos. Da, a da, a u međuvremenu smo je vratili na... Na, kao što je i počinje. Stop.
1: Ja ne razmišljam.
0: E, pa to ti kažem, a duvači su svirali osmine pa smo se raspravili.

Ja mislim da je ovo gornja granica.

Ajmo čicu po pauzu.

0: čekam napamet, ko da je Lojčica
1: u... Ajde opet, 3, 3.

0: u šemu, to je ovo
1: to. To, to.
0: Drugo, on svira drugačiji kontrapunkt, to čuki se totalno. I sad ovaj zamenjuje i duvače, snašli smo se nekako.
1: Ne, ne, ne, sve, ne da smo se snašli, nego...
2: Sviraš, sviraš, da jebeš mamu, već.
0: Pa, izgleda da se samo ti mi bavi.
1: Možete slušati malo sebe.
0: Nemoj, molim te, brate.
2: Naravno da hoćemo, Bože.
3: Dobro večer, Skoplje. Kao i davne 92. i ovaj koncert ćemo da snimimo.

i za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe, pod teretom kičma stenje. On u bolji posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer da vas teže. Metalibet,

hoće pivo, nego četiri ladna. Bolje je stara papa, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba,

Tandir lagi.

vjerujte mi, ja pun sam hitova, jebate. Ali imam neko dostojanstvo, samopoštovanje. Da, da vam ga. Znam, ljubavna, jel, ljubavna. Sjeć na tanko, nego ovako. Ja volim u kocke da jedem. Re, Rambo, vi ste moj omiljeni pjevač bili. Stalno sam čekala kad ćete ne. Maksimalno ste se. I još mi stavi onda tri ona najdeblja papira da mi gospođo, evo. Balada, balada.

piše: ovo je hitno sastani žemu i njegovom fiziološkom problemu. U njegovoj jedinici znao je sako odam organizam zahtjeva slatko. Uveče kad vojska i oficiri potroje zastavu i odostavaju njega žrla, strojni trakti, cijeva počnu da uznemiraju.

poštovani posjetioci, sada će vam se obratiti niko drugi do on. On. On. On. On. DJ Černobil večeras sa vama. On. On. On. DJ Černobil večeras sa vama. On. To je on. To je on. To je on. DJ Černobil večeras sa vama. DJ Černobil večeras sa vama.

0: Bliżemu.
1: Dragi vlasnici CD playera, nadam se da niste izgubili iz vida da je u 21. stoljeću nafta još uvijek simbol energije koja treba da šiklja na sve strane. Ja sam Panta Šiklja Nafta i večeras ću imati tu čast da vam predstavim sebe i svoje 26-godišnje delo koje je ostalo sasvim opravdano, možda u senci, ali evo, ja sam dočekao svoj trenutak pre smrti, za razliku od Van Gogha koji je postao poznat posle svoje smrti.

lica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna žlica.

Ća je bilo, toga više ni. Na Ohridski te izvoli. Nema više konja, konja koji jure. Nema više staroga i mama zoru da najali. Mjesečina, mjesečina, joj, joj. Sedela sam za mašinom, šila sam. Ajši, Ajša, Ajši ženata. Ajši, Ajša, računajte na nas. Sve je bilo, toga više nije. Na Ohridu.

Sechin, ay, yo, yo, yo, yo, se de la Samsama Shinom Shin.

Ja moj drug ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprot. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. A ono Kardeljevo. Kad su mu priveli žensku, mornar ostani mrtav ni živ, ali se na onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duvo popodne. Mornari se guraše oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice. Maroko! Maroko! Maroko! A ono Kardeljo. Iz Maroka se moralo dalje, tužan je bio mali od palube, njegovo srce je plutalo pod talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vaši su za jebanci, uzleđa luka bijaše Kardeljevo, dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar misli, to je Maroko, zagne se, poljubi zemlju i kaže,